0: RCT mà mổ tu anh đi cho anh mổ mổ hun cả tỷ hun chu anh biết mấy à tỷ him hẳn tỷ khan nấu bằng tế rồi anh có hả tế thì nấu bằng xuân anh lao về phòng trên là dental clinic à mình rửa tế tin cần thiết tỷ đàn phun sáng sáng khô rì tế à mình rửa cái sáng sáng cần chụp bằng chi tập anh lao vào hiện nấu bằng ở hiện ông về trên là khát tiền anh mới rồi chu root canal therapy hàng ngày tina à thì anh lao sen tổ nu en hana te hana khéo lao bỏ nai te cái tiếng sáng sáng lao sen tổ khách chuyện mà mộ tu anh hôm chiều anh in chân vật khá cha à mấy rồi chú chú cái sự tăng khan in nấu bằng te zual tu cái chuyện en col te an har sa a a har ve phô trên vàng hiện à chàng chú anh in thế mà anh lấy cả te ule cả school an culture anh tira te preschoolers anh liang hu nang te thế tiếng hôm nay hẳn tí tập hội ngay về chi na nấu bằng ăn phèl cho ăn phèl cho hẳn tí là nấu bằng khan ăn mà mổ phốt anh cho root canal therapy cả trăn nút cả chú ăn ha na zual zel tu về na tăng khan tập hội mỗi bé mà
1: cho nên ý đến chỗ nó cần dễ lúc đủ chú ngay khi tôi làm chuyện chỗ nó cần đông lâu bốc ý hey mi zô hiền nắm đằng chú cái xe lâu mi zô hiền in hấp bùi phôi thế hey gần mình đã thấy ngay vào khởi thế mà gần rồi rồi tôi đã thấy ngay vào khởi thế anh chị hiện gần ngay chỉ là hấp bùi phôi hi hi hi hấp bùi phôi mà na gần thì mấy đó như vậy các anh lâu như thế nghe mà lại gần bị lệ bút na ý phôi hay sao đều vàng á anh lâu soi mấy nghe thì kha
0: nha ý asap trong hiện in wisdom ti tin anh soi á chút chút iron soi tôm à anh biết những cái gì mà em đi gần lâu bùi tiền sau đó nu té ngày tuần nó bỏ ngày tuần nó phim té tin à phim té bỏ gần lâu phim sau bùi tiền gần này cho lâu bẩn tết lại ai cho khang hôn rồi trâu cho gần này phải nó sập trong hiện wisdom ti tận thì hấp bùi tổ bớt thì té bẩn soi hấp bùi bắt hùm nó té bỏ hiện liền nghe chân sáng sáng vàng hiện lâu thấy lâu nó vàng bỏ ngay trên á thì à trâu coi lúc tu cả vàng té khá biết cua là hà trâu lên lâu anh đi vàng té nai té an zau har khopa vung le nai te chi song sanga siama wang te ang he ta wang ten phoi lo thul ve thina khang a wang a phoi lo thul ani chuan in i phoi mai tu ra ni a thul na wang in mai ro chu ha phoi a wang a hai hot ta tla ta in sia te tin ha phoi kha eng ani thil sia na lo thei ni an in sia ni chuan in a tu te mo ni ti ti thiam do ina an lo bol phon na wang a kha tiang ngai tu na kha lo um pal hi ni ka ringa i hay hot tết hay lệ hay hot lệ hay hot lẩu tết chứ chân đang vàng là lâu nia hấp phui phôi lẩu hay hot tin tầm gió hiện cái sẽ chữ vàng chân hấp phui tổ bớt hi phôi lẩu chú là nị phôi in doctor tên uluk tắc lệ phim hút tắc ăn tiệt chân xuyên nát lẩu mà phá tủ rồi mua mua phá nát tủ rồi chỉ khách chân ôm lẩu tủ rồi cả ngày
1: hiện hi ý nhà cần phim dễ là chỉ cần sẽ tầm dễ là phôi hi hẳn ti là tu nu thiên hi anh in hẳn soi tê hay hẳn ring thì mấy
0: yang
1: khách tiếng tu tất in ngay nãy thì hi lâu lâu về dễ là chú hoàn toàn à doctor thì soi như cái xe khách sạn ông khách tiếng bộ khách bia khan ý thì chú anh in hey mi zô chú hẳn ti tập biệt khi lang in zúp lệ hoàm cần war khóc mấy anh mới rồi chú hay chăm thay tê gì ngay chú anh tu nãy chú anh in ý thì mấy lâu hi tầm số bốn lâu như tổ mấy thế à, mình rồi chú kia mà rồi u đeo lâm bằng tê hiện cần sao ta tin tu nó cần bồi để nó chú hay mi good car products cần ti ti khan sao ta ôn sắm mấy ngay từ rồi khách hàng chỉ hậu khan đi ta hiện hậu hiện nên ý cái chú ác sĩ lâu em ti chú cần sao à, cái chú hiện thế hiện nên cái chú ác sĩ lâu nó tầm tắc ác hiện đồ na tin à biết ta kinh cancer hẳn thì ta hiện thế tan cancer cần nghĩ thế nó chance thế hi ác ti tầm mềm ác ti sang mềm heng zuk le hwam le good car products kan ti na sat ang chi te hi ti khala ya kha
0: o ni e a poimo khom mai i kan ka chung a pathian min din dan phim phim ba hian in heng vai lo atang siam chu te thil bol lo le thil rang rang han da na ta ni chun kan ka hi awi om lu tu kan ni kan tak sama mo thil tha jong jong kan ei the kan nei le kan la lu na ta na tang kai ni chu ti lai ati che thei tu e vai lo atang siam chu thil rang rang te gut kha te po ni anga thil dang dang te po omang kha tiang thal thil rang rang kan ti hiarin ha le ka chung a te han ni te khabe kual te khabe ru cancer te le cancer kan ti te biang chung cancer kan ti te atam zo khisu vai lo le kai noi ti mi a hian a vai cancer a sente na hi a chance hi an chan a nei the na hi a sang me mai ni a ti ve ngai lo a po a om ve le zo thina me ro sa tam zo chu khang a wanga lo om kha ni tlat me chu bang chuan in he ti lo kha tha ber me ya a lo ti thin to ten om pon ban san na tan khan khu a tlai tlai lut om lo chu bang chuan ban san kha tha ber mai ni e a khu thei chi ni mo khu thei lo chi mo pon ni se vai lo tanga siam chu sim sim mi chu a du tu tan atui ve ti zong khan.

0: A bang chu chien na li da lo chen na wang hen man san te le ti lo de po hi cha a ti lo an lo no om so se la wang te po na lo mong khom mai
1: Hey, nia ha te po hi alo ti bal ve i ka chum hi lo ti bal ve khop me dro han ati ngai me kuva en tirang kuva lo soi tai la kuva e ngai me lo win kan han e pon i vui khát lấy cả bộ hiền à lâu lắm lúc tụ cả thì mấy anh lâu xiết lúc tụ cả hai hi lâu bà la tin mô cần xiết lệ đủ cần xiết lệ sang theo sư doctor zirna ai chẳng in hey cú vợ e cú vợ ra thì hiền ha thì sẽ xé lệ tiền thì chín à thì à lâu chăng à cú vợ ra e hiền hey hana i mania nụ bạc khát na asoi cái xiết chú cả hai hi nát lắc mấy à e cái ti phải ti ra i chỗ thì hi cái e thì hiền na anh nát lắc ta cú vợ cái hiền na nằm mía lâu à thì khá khá nghe chỉ chẳng nát cần tiền chi khá khá in alo nghệ về thấu nghe khá tiền chỉ chẳng lúc tụ khăn xe cái chung nghệ om lâu tất
0: Lý
1: cả
0: mà khóc mày hay hắn thì sẽ lâu nó sẽ được toàn chi tế hắn thì phiêu thiếu thâu gần tế tế hắn thì nặng nó lâu này toàn chi tế cụ và lâu thiền nó sẽ tỏ thiền tùy bút mồm nó sẽ tế tin du lệ mồm tiền em lâu à bộ à chẳng sáng sáng vắng à hà lệ hắn thì sẽ lâu lâu hòa tế bộ hiền in thì thiên đăng dòng anh sẽ cho tên hắn ấy anh nát nắm mía lâu cụ và anh na chả chả cụ và anh ấy anh nắm mía lâu hi ông về thì cụ và chẳng thì lâu bộ solid đậu chẳng đậu đậu anh hắn sẽ nắm mía lâu hi ông về thì nó khá ngạc khá chưa nên cụ và chặt vàng lắm thì là viên anh thiên ấy khá hey a sẽ khan anh na lút tục tù ra khá a lịch linh dòng in na lâu in là xem về lại thấp thế này chú chú à trên khát chân cụ và chặt vàng à anh ngay ama anh đi lấy em lâu vậy à mẹ rồi xin hiện ấy ta nó chả xin mà chưa nên hey thai nem nol kan tiang chi te thai sing kan ti te the tanga siam chu ang chi te nuts lam pang chi ku vara tel lovin mo nuts chi dang ho badam kan tiang chi ang sang sang te kan mu the apo om trevin ka ring khatiang ho thiel na tan chuan chho mm ya me ro chu ku va fak na ta na man chi chu an in ka ring lova tin ku va hi kan soilon ta fo thin ang in ha le ka chunga na na a sen mai ba tak sa peng tin re nga na na thlena tin ku va a recolin kan ti hi zirchen na sang sang ayan kan sara them ge ni ti hi ti fia zirchen ni to a chu chu ku varawan ni em ku varshing ni em a poina kha tamzo ka wangin i ku va e wang an hana dam tar ye wan loin sri ni pon khatiang ni lo dam na tur thil kha khovela thiam na hiarin thil tha tam takhiron siam chok to an lo ti thina ni pon ban san thei se tha om mang yo khati
1: alo na lu tuk to zo kan ni zu tro ku
0: oh
1: va
0: ni
1: chu kan e ya
0: mm
1: at
0: ni
1: chang at chang zo kan e ya na lo an ti tlat ka chan an lo na lu tuk to zo ti na kha lo ni reng ni chu
0: ni e
1: i khang kha ni e he i ngai dan mishing chu ngai dan te tlat thi kan nei ve
0: oh
1: chi
0: oh
1: na
0: ni lu tuk
1: a mai ro chu ke ma ni shi sel na tan le kan lo i kan lo in von fai na tan chuan in doctor athiam zok te han pan nge nge kha chu afin thak zok zela thak zok zela ni ti kha han shat han sheren han she thar le tai la kan she tho ma se seng deu khan ke ma ni du dan le ngai dan hian kan local na sa ve chi na he mi zo ra ma inge kan kan she vek tho wa kan sar kan tam kan ti a alo ngai thla tu a te pon lo am ni pon ngai thlai dan khong ai mi lo thiam sak se lang in a mer soi tho hi kan soi lo thei lo wa i nang ma ni a hian he mi ka chhung a han in entira i na in in en kol china han ti me la mo cancer hi kan tamem ti le eng ang akum ang ve te hianin i atam bik deuh te hi omem akum zong
0: Oh,
1: hian
0: imo ni e hei mizo wa hian hei kum sang hei le pali trang hin dental surgeon ni in na ka tok ve trana hemi chung hian in thil sang sang kalom mu ve to china hian in puitlinga kum no panglam a in puitling han ti la kum som pari chung lam panga hian in cancer kan tiang chi te cancer ni chi alo cancer han chang theyang chi kha le ka chung na sang sang hi ka mu ve ta nuol maya chung thil sang sang chu atlang pui thu in zug le hmom ti lawa hian in kala mu mi alawa zug le hmom lo ti thin hawang a chi te tin chin da phise lo te tin mi chen kha chu kha kan ni chen kan sui tang khan halem siama mun sang sang va kwal thin ten an halem lo char be sak chu mi na han ni kan sara thlen ta ang chi te ka lo mu ve a atlang pui thu in ka mu ho hi chu kum som pariyat atang kum som ni panga in ka ra hi chuan an tlem sok in ka ria ni nga som som ni panga chung lama hianin an lo om thu mai chu chu an zuk le mom lam chi lo ti rei to dan ten azir te pon in ka ria tin ka chung nan na sang sang zi nga hianin cancer han chang mai thei amero chu mi nan ban sa na ilen kol na than do na hale ka chung nan na sang sang te po a chezwal zok

kan nghe thật ta kha gấp hơn lâu thì là anh ấy khá là kha suy miu on dài thần bây giờ sắc anh ấy all in thôi anh thôi gan chia rằng là lần đỉnh bây giờ phải còn về lại hiền in play lại tôi khả năng mát lại lâu ngay là tôi zong zong tan lệ cái chuyện thế zong zong tan lần đỉnh bây giờ phải còn về lại nè rồi thì thì Hitendra Das asam hiền in o thu rồi thôi na Hitendra Das hi min lâu ngay là chuyện thì gan chia kan lom em em mani ti chuan meng moi te hianin a moi nga le ngai thatu zong zong te ta na ron ti a meng moi te a mino la men pui reng lo dar som le chan ve thleng kan ti kha chuan sol fa thanga hianin izai ti le tur kha ka ngai em em voina ron duty rj ma moi tan a ron ti bokani o rj ma moi chuan lo ngai thlang ngei tura ngai la tura chuan i hlui lo ti hla kan ngai thave thunga nga he lai rebecca le lom sangin aron sang ilong ngay thang mo.